ni mo fa eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fin ko ti job na ni oyin ma bibo mo se ba put ire o tori oro yi o ma nje ipa iporuro kan o ma nje ibanuje fun mi pe nibi toju la de yi ibi toju la de yi nibi ti oju la de yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi to ma waye won bo na

0: se ta ba nseyan seyan na yera re wo
1: iwa lo da
0: baba n pe yan lalenu yan ti yan ti si o ti ko ye ko luwa re na paru enu be mo

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n je be o ani be ba tori mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n je be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo adepoju e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awirin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba re ran ko ma se ra ba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

fẹ́ ṣe tán fẹ́ máa bá wọn lọ lò dárú aloko mi Adeyinka mo se tan mo to fe ma lo ilu kosun leke leke mi se tan o fe ma lo ilu tekun Adeyinka pe nbo pi awo irin to aja lo oyo ti gulasan mi o ba ran pa si laba mi o tun ti gbogbo taaro yi o mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to Adeyinka olasun kan bi le mi nje o en ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se tan mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifinle sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e bi mi sinu banuje ni gbemi na ninu banuje ka ton ira layo ka pate ni re Adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atelese a si be na wo eni ba ni a mo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo a di afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese ti ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa yin ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin iso olorun oba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade Adeyinka pe nbo bi awo irin ipade wa o di wo yojoro.

Adeyinka Pembo Biawe ni. But to de pamanti kan bi o se rin o. Ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi. E pe n lo ko mi o, e pe n Ladeyinka. Be ba pade mi lona oja e pe mi. E pe n lo ko mi, e pe mi lo lasukan mi. Emi na ni mo nje be o. Ani be ba to ri mi lona oja, lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa. Emi na ni mo nje be. Ani be ba to pade mi lona akemarin, lona Ibadan, lona Eruwa. Eh lona Eruwa Ojoko nilu baba mi Saminu Omade poju e pe mi o. Ekpe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin ekpe mi laja lo oyo ti egbo lasan eyin be mi o ba reran ko ma se ra ba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

pe mi lajo ko bi ani kilo wa emi na ni mo je be o aleye meje jade be na aleye meje jasa deyin ka bo ton ti de lojo tuni.

0: awon mi tan ba tun ri mi lodo won be on o ma npe mi ni Lumatech emi na ni mo nje be Lumatech International oro je no hunrun adeyin nka bo sun tan enu mi tun se kuye
1: mini
0: ah come for all le soro gege bi adeun
1: ona eruko wonu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe ka ma je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo nba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan adeyin ka mo sa deun le kan laaro yi nigba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bi nso wi pe ogede n baje a lo npon omo yin o sagba ko n ka so wole eroju ole eyin le mu
1: bedu vona o
0: ti mo tun salaye oro wi pe bi ara ile ni ba nje kokoro mo bi ta nje kokoro mese bi ti gbogbo wa ta ri ta wi ta ko iha kokan mi pe se mi ni mo nje ni se ba won ni won nje kin la wa kan mi nbe ta ko ha kokan mi nigba ti huru here re ba de adeyin nka pe nbo bi awo erin eku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o do wa ni le
0: ayin susun iwa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: nto ra lo pepepe ni gba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se nile aro adeyin nka pe nbo bi awo erin
1: ibe omo
0: adeyin nka olosukan mi omo odo agba

0: Ibaya ni agba eyin le kimi losun le la mi leri e ni bi mo ba ri ma lo oku ki pade osa osa ki pade oruke je ki ri se bojo arin la o pe tani o pa mi
1: bojo arin la o pe tani o pa mi
0: bojo arin la o pe tani o pa mi
1: bojo arin la o pe tani o pa mi
0: emi de ilu toro mo fe sire sansan mo fe sire gidi mo fe soro enu.

ima o fi sibe lo lati ile re lo soke o je ki te ba nko ja lo nibe lale oko ja pe mo bonu ko to ba gegele tori gbogbo e lo mole lo bi ololorun yin seyin na nsori sawara adugbo mo riri yin o ma se ran ti awon

Eku de da ko yi ni gogo bi kibi ti e ba tin gbo ohun mi o Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin ba le e fila Ilasa oroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara.